0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Nane meka pasang si mane, kawasa tempo watang kaya ware.
2: Boleh le, Bu.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.

0: Wayawai Windawe, lagu Papua. Nane meka pasang simane, kawasan tempat
1: takaya ware. Boleh le, Bu?
0: Dodoy si Dodoy, lagu Melayu.